0: ma ana ma betu ma sundwe ma chese bibia e koso mhm so for sego bibia obia e chiao yenim se wuti ye ya mi shop so for sego yes ene oba so for mami wa ha ntie bishane asore na mi dinam
1: papa
0: yes ene mi dinam ye nyina ye be ye na so for Josiah Reverend Josiah ena Prophet Nanaji bibi amu bia nyankopon won kira mu mafimu bibi amu bia mumra na maba e ya omuba de omuba
1: e se e so for Josiah de okoye nasi
0: e okoye nasi in on my
1: yeah
0: oh okay nan min bi mi si ni ko
1: so for J de eh o so for J
0: bibi anu na maba no na ma no programs wow wow eh nyame nyame ni tumisu yeah so for mami
1: papa
0: ene die ebusua na asori misu meye bi
1: yo yati
0: aha nti ene ene udie fa hin like
1: ene no ye fa ayi first john hono
0: oh sorry meba so for waji akwa ba
2: yo nia
0: pacha sorry to say
2: asori boko
0: ye danya miasi edanya miasi debia mikase one day meba besrao meba
2: me ne be
0: surprise da meba no me nka be ho ana meba pim wo
2: mati wuti me bo me ho me chon fa
0: okay so mami
1: papa
0: now ka
1: first john aja e be ye yin ye kasa fa trene e ho trene ye ho because ye nyina ye nim se akwantuo ya wo mu die awie ye no nya no se de twere sam no aka no ye wo tena bia bi wo ho a onipa e be ko ho na sa tena bra na ye be ko ho no ye fro ho heaven
0: yeah
1: sa na ba ko no de kra de ya ne ye mpese e be bodi enti no
0: no I was say but na
1: heaven and hell
0: na onipa hu se baby wo ho a ye fro ho hell
1: yeah
0: one bo bre ye wo be ko ho yeah
1: enti no ya na de bia me taka se nipa ese ya na bo bu se ko ayi ase a ebi wa wo so nipa wo baby ko nipa wo baby ko bi no feel se asaman do ho no grave ho no ene onipa a final destination but ho de entu me nya ye final destination sa if we say e ho de wo be ko ho de na nso so eya dan a de de a kire no wo be sorry
0: yeah
1: Efre adamra mti adamra ho enye onipa last stop e ye heaven and a hell and a be last stop na nso ye be bo modern se enka enipa ye be ko osura hindie num e ho ene onipa bia a final destination as e ko ho a e be bo na nsa na ho no be ko ne ye nko ho kwa

0: anopanonsia bo fellow Ghanaians e mamu nyina chemo mwakwa baba adom 106.3 asempa 94.7 asantumantem ye nhira 104.5 kasa fidie wahane aduonu nso mamu nyamonone ye nyina ne aka bo super weekend news anye kwesi ada anopade ehihihi ye de ma wansan wakwa sori nsam de ye subi nam papa nso nyina emunom ye fanse na motwedi apokwa mbase ye adom kokrom wasimpiri mu kwa ye tuya pempre kasa jamadua wo fiti kwotia na no agye afie mu sa anopɛ wahwe ye so ye ho my mad patchy yam katrama dabo jumna muje di mufru sane and some dear niso sopa di edimwa kutini bini se yebeko boasen and potamu na obwasin central market nabu to ya se e jad dem se ya no paya or no patu trina e bra Facebook ni YouTube and the videos made by mum e jad da honya jawa yebeko na yani yen san trofu akwa kodi e hun komo GPRT yumpeni forsu na diatu ye chremu se e kwaso kose jume die emprem priam peni fwangiri wa hun shemu kina sana baya akwanshi adudwo eni krono seme kwasu ewa ya kwantin ponsu wanum esubeti miyate penibi wa ye public health expert wadi atujue jiremu se wamu abubu mawire wa Ghana hankrofobia wafatu wa usua eni wanina mcholo mcholo uhuno bate ke wamubu mawire anum penini jiremu se se yade wapa wamu de mankrofu wa ukurumu hanum enya semketwa enu sumu nsemu ha oba beti bi nsem no dɔso ya bɔ no bɛde akyekyere ene ye denam yɛmfa mu aseda e makel chako toothpaste twitwiro osiem anopa ne anwumra anopa ne anwumro so bɛ yɛfa yakona yɛ hwam kase bia dompa bia wo bɔ mesere nkoda fa mpanimfo fa eboa maase ye den pa enti anopa wo sɔre na wapɔse no enye kel chako toothpaste awadawruma apiesesia ne koto bi fa twitwiro osi wo bɔ sa mpa ensɛnkyrani aba osinim DBS Industries e roofing sheet papa pa fie en kwankwan chen koto yanum die ni bi wasi dan yawie na fe na wo ba be kuri so ampachom rufi na wuhia pa e DBS for die no e correct pa 10% discount ejinejina so a enyasem kito 20 years warranty esa ka hu type bia ne kala bia ne size bia wo pe ye de ma wo mada wo romanti na no pe kase ya yensa ka ye de ebe som wo adom asempa en na enhira FM edia meje so en nana ade mununkum ye kono no
1: Jim FM
2: Asempa FM
1: in Shira FM Jim FM
2: Asempa FM
1: in Shira FM
0: yesha samna sententam emfamau na ye frase ye dia ye bekɔ boase na boase ye bɔden sɛ ye nsa bɛka ye man bɔni Isaac no menwo ɛwa homa no so na ye no nom adi nkomo abeto dwa sɛ jabrani bi atɔ ɛyɛ ɔboase central market ya akwakɔ ye awrɔho sampa ye bɔden sɛ ye nsa bɛka Isaac no menwo wa homa no so na Isaac nya ma ye die yɛmfa ɛyɛ GPRTU ɛmfri asie kasamafo abɛde akyire ɛdema ɛyɛ Ghana Private Road Transport Union Mechre GPRTU eye yewra samoramwa ene ne wadi atudwa etire mu se aban ade eye cameras bi abobbo eye yakwantempom ahodwo no so a aban buta nyina ne se wode boa amakata se se pro adwum die ne kankan a ekwaso ewo yakwantempom ahodwo no so no ene eso atimi ate na atimi aboa ene ye oman ne nchichire ne nkankro ene nimpuntuo na menoka sei GPRTU for dia tudwe kire mu se e cameras no a empanifo de obo hunde ye pa na so no eho nchirechire nhye dan kwofo ma ahyenkafo ni hunti ani mani mu ya aban enya ho nchirechire e ma ahyenkafo
3: aban ni di bibi sei e ba e omoma nhyehye no enye yie enko yie na muslim ya mra hodo no bebre omo de ba no omo de aba e de creative room bi e de ama ebim no efa ho edidi enti no ye besre samra no omo ba no e ba no ye nim se beti maboa de na emom no omo mfa ne amapamwa kwa mu a ebe ba ne se ebe boa both the

0: ahaya adum 106.3 asempa 94.7 asantimantem yenhyira 104.5 kasa fidi wahani aduonu so mamuni amonone super weekend news kwese de wiade ne egusu ayekenka de ama yenko na ye affiliate station de wo wonom wo so emfama ye ye shase ade afiri mia menua kwasi poku homeboy royal sfm e wo wanchi medru wanchi de mamenchia menua pani osagefo abompon tabrako toso miensa wanchi man hene nana wadaroma embo mu asechiawo homeboy boko de
1: nyame adum nana de
0: asidankawrade de obobo anu som ne nkwai
1: nana da ne da se na ayade se nyame adum otena na wa o papa osagefo antemanye amampon kabrako ye de ni si so se wenti man hene no otena e me ye ntie makmakon enso e wo wenti man sin mo anu yeye otemento mento amanye pamau na nana da me sa se no ayade se se be ya hunidi e betima gina brane no manzin crachi panyo wanchi ye ma me go yo poku jenti e de atene ho so se manzin bia manzin crachi bia ba obi a pese o ya ade bia e betima gya record ho no so asume si obentene eye go yo poku

dwumadie yi eye kan keresi 101 concept Awimbora kebab Poskili Michael 20 Malina Ani aboafo a aka bebrea na omo eka ye homa ye di sey dwumadie yi Ana dwumadie yi nso mene eye enkrofo mienu mene me guest mienu betwetwe enkromo Na fi ya sedi nkomo ewo kasa amamfo e kasa ewo kromo ha Amamfo edi nkomo Enkomo no ibi deka ibi edika ibi dika e sese ye pemu ne ye ka Esan sese ya nhwe anka nokure ewo kromo ha Edebi ye beda ebesore na ye ni oman a ye frɛ ne Ghana Enti enkomo amamfo di yensu yebedi bi Mese pokuya 101 ogine nipa Mene ukase onanam retro vibe for edumedi ase

mene woka say se o dane weni e de chire e ye under bridge and next ho ena bosumi atwe mi ana bosumi retro vibe for djumadie yi wode eye e tudwa e wo ho no mu se wonni bebi akọ eye bosumi bosumi bia wonni bebi akọ bosumi bosumi bia edjumeku obi abọ modern di djumadie bi ebre eye Ghana fo eye bosumi biara ewiye ana bosumi fufuro bi achase ye enti first Sunday of every month wonu mu ji omani papa papa papa pa eto de bi ana watu awire ho ne bi egu adwene dwene no eto de bi ana watu bi egu negative energy no eto de bi a na wa wosu bi egu nipa eto de bia na wo de wo haw ne bia to nchen e haw no wo ye den a eson enya de e bekọ enti eto de bia na wo de bia to nchen na wajiwani kakra nipa nso wo de en mi freha mi di meni kire ye under bridge and next iko twa mna se kakra na ma hwe de ebesie wo ho so wati ase ye

0: di hene wo asem wi mu akasa e fi sabre ko si last year e bi si sabre na nipa wo kan shi nipa etwa ho shi nyina nnim se ya bo mi dua nti bibi beto me esu mi ka shi nyankopon ni mo nyam se afimpo
1: dia boy ni nyina so no
0: enye twuma
1: enye twuma
0: afimpo ni nyame
1: e shira o
0: shira mi be pre
1: na se obi shira wo na wan hu be shira won we in fact eya minya ya ebre bi beba because yete adwomfo ensem na ebi wo ho a ansa na obebie ne shop enyama esese oyɛ ebi wo ho a obie no opon a de esese oyɛ obi wo ho a in fact yesi ye beto wade a sika ye de mawo ye sika bi wo ho a yemfamfre sika na anu ikura na obi kirem sese so obi mawo sika na se yabobɔ no some style bi wɔna no to ho na e wɔna se kyerɛ na se ebehwim wo sika enti eya na megyina ho na mehwɛ edwedifo ma ne mmɛma ekɔba de bia na mete ensɛm a ekɔso wo ho na se enkenkame ya se jama unni kakra wo ni asɛ ontimi ye adwuma wo dwom
0: ah tio ade nenye se unni kakra wo ni asɛ ni wo mu ne se nyame wo tumi wo
1: ba
0: se wo nyame a to me pie ni wo be solete wa be adwuma da ni awu keke nyina ye no kre ekoso o market nanso se wo nyame a evurade nti ni nyina be twa ho akọ boni bia e ma wo fie da
1: wow all right we mean wasted time may I share a new one soon kwa.

0: na yemko
1: ni America chile tifo nina ni se vye isu nkwa wate bra wuti eme mese sometimes minya kosi bia ayane yeme mwa obi se se ni ene na mewura huo na meni dasu nina sa but me ti nyumu wewe radio suwa na ama makuma tome yeme na ama manya jimbi se enye se ya na meye efisa titi unim me mabreda u fia emni bi twa ma won na me nante fi kaneshi ekɔ santa maria ekɔpɔ obi nchan akɔda
0: wow
1: nenso ewurade wasesa tebia no enti na meka kye tiefo ne se se ni abrabɔ na kodu bia owura yesu ti ase na ɔhɔma wo se ɔbɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛ ne ewurade bɛma ɔkɔ ma tɔ wo yam na mmom ne yɛhia ne se dikan hwehwɛ ewurade na hinie ne ne tie ne nkane na ne aka nyina wɔde bɛka wo ho na ɔbɛma wo akoma atɔ wo yam awie yi meda onyankopɔn se sɛ me na ka menka ho mensɛ na memfata ne mpo na ka nipa mpo deɛ nipa bu me abomfia ani animtia nanso ɔno nyame a wahu me mɔbɔ na ɔde ne dom adom me na ɔde n'ani onyam ato me so no awie meda na se ase da ɛtɔ so biam nkɔma me kunu na na ɔtua champɔn ɛne ɔkanhyefoɔ nyinaa me nuanom nyame maame ne me papa ɛne m'abusuafoɔ nyinaa ɔkanhye dragling nyame nhyira mu nyinaa ɛberɛ mekɔɔ ɔkanhye dragling no mfitiase no na nyɛ easy ba mpanifoɔ bi so me mu ebi mu kora ma me hose na mede menne mɛgu mentua hwee sɔfoɔ yi ke nyame nhyira wo the appear ku bi nyame nhyira wo mr bosman nyame nhyira wo nyame nhyira mpanifoɔ nya rata repatch sister nyame nhyira wo ate meka sɛ bibobɔ din a kyɛ sɛ mɛka bi ne mɛgya bi mesrɛ wo a wantim di no ɛnyɛ boapayɛ nyame nhyira wo bibia sister asi anti alima anti abra nyame nhyira mu nyinaa no ɔnyɛ mo kɛseɛ afei atiefoɔ nya nyame nhyira mu nyinaa ana adom fm mpanifoɔ nyina sister pokua 101 me manager na kuja nyame ɔnhyira wo ma me wate nyame hyɛ obi bia ɛwɔ yesu din mu amen me vlog me bay Richard nyame hyɛ wo ate nyame nyɛ wo kɛseɛ ɛne ns ɛna wo titi nyame ɔnhyira wo
0: ne nimo tiɛ
1: dj si nyina nyame hyira mo
0: amen ɔdɔfoɔ ɔdɔtema ne yɛte ne nkan